0: noastră cui esințeli sanctifițetul nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicuri in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
1: Confiteor